0: 12 ura.
1: Și că te vai mi chico, ne sonne mi chico.
2: Tu dico tu se vine na zahtivo preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
3: Slišen in poslušen.

0: 9. i 12. uro.
1: Airplay 50, 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Slišeni in poslušeni.